عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایان انگوا فاونی الکن توگا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دسکت دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 ون ایت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلے کفان ویدال واشو تیمن کلے کفان امر وے وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمائے کو گا الکن کرمشو ہم اس سورۃ کے سادون ایت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلے کفان ویدال واشو اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم ایکن مائیں اللہ شو آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فان مائن اللہ کے کبیا دین خلاص کر وا اکلانگ کبیا الکن کر واشف انسانا کے بہا عمل ادی مدلن کر وے صدقہ تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتکم گاہد من انگوا البينا سوره کے فسفن ایت کا وحی کر وافاوے وما امروا الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا معنی کی باطل مگون اکیبا وگن تیبے ماں اللہ کے کیبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کیبیاں الکن کر مشا نماز قائم کر مشا زکات دینم منوی ابا می ہونا امر نو ویو قیامت دوہوں اللہ بدل کرن تے میھا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة الکہف گے ستے کا دیہوان آیت کا وحی کر وافاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا معنی یکی تی بامی ہوں کرے کم میہ کنما ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دمی ہوں نوش کمیو ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفرس فراتکا شریک نکرا ہوش کمیو

0: سارة، سارة، كوبات سارة، سارة، فاهنا كوسنا، سارة، سارة، أو، مهيرينو سارة، كين بفا بيل كان ينو كمتيري، أري هذا هو ده فيما، كتي كورني ميتا.
1: Lami ukuran gua senas ke mihunani.
0: Lami?
1: Ada itu balang, mitanu minukuti. Faru kata kujike. Garden wire handanin hunani. Lami ukuran demu ni makai. Kongiraku samiruai. Aharing, ahar meri ahar mungkin dari frunas ke.
0: Aku mungkin tarik for.
1: Mihar kita faham waharin bunefing. Kuleng gusai halasnu egiang arnashi. Dua hakum kadiya kanu balani. Ani ka phone wis nagani kini none. Ada samiru gula ala bala. Faham egi nagi bapa gule ma phone naga faham inu.
0: Aku gula ana. Iya sahara hinga etere. Mita nama yang dia awi katakan, ada yang ngah tera, ada.
1: Adi luba swimming pula hongkin nama mestihe ni. Driver agulah fobone awah dahsy, aring, marang hip biru kane iba.
0: Sara, hamu jeh laba. Ahar mungkin kudin nak kakame noveye, ekudin ranggalé, dengan hinga laba, gaya tera, hinga, ada.

بسمله الرحمن الرحیم دوی راځي ګډو کې میګډي کې مهم خبر ته کې سرخی ته کې تریګا رئیس الجمهوریہ ڈاکٹر محمد معیز وظیفہ بہ ٹرائبیونل کے رئیس کم کا مقام آل استاز امجد مصطفیٰ این کورا ویفی مالیا برج ہائی وے کا ڈیوٹی ادا کورا فلوہوں مسی کے قرآن گوئت بیان کو تیار کو فاوا ٹریفک انہینسمنٹ پلان کے سبب بار بڑوا گڑت ہوگا ٹریفک مسئلے حالو لبکن دارنے کما دیوی فلوہوں کے خدمتوں ودار وجے بائمی ہنر نے کی سیاسی پارٹی تکنگ امی ہم ودہ مسئلے ایفاس نظام آئے کو دائمی حلو لپفا واکمہ الیکشنز کمشنم ویدار ویچے بی ایم ایل کے کو بینکنگ نظام زمانی کرمشا بینک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اتر فوڑا کرمٹکا فینسٹا ایسنس پلیٹ فارم ہو ویفی ایران کے ایک سرحد تک اماز کو امریکہ اندے مندا ادوانی حملات ود ود گین دیہ ونرے کو میدکنڈانولا کوریا گینگوسفی دیوہ راجے گاڑو کے ایک گڑ تری ہو کے

0: میہ حساب میہ دگے می فلاور نی مالانا ارادہ کروی یا ا فلاور کا کی گ بدل کلم گ امید گ وکینا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: صالحنگ بگیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوہرا چے گڑو کے پروگرام تاڑو سوم گندو مستم مہا لبتے اخون اختونا اسلام دین گے ایم میں متے وری سلام سلام دنو ہوریا بے فنو سیتو گے ہیو دعا تر رد کر سولیوں گے بگیچہ می سلسلہ گے ا پروگرام ہشال م می دستے بے فنا می بدل کلی اور کن رکیا ادے سولیوں گے بگیچہ می پروگرام گڑ گن میں گنستے م می ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین می فوتو گے باب تکو گے شرح مائے رسولہ گے سنت تو کہ مچھا ایکلو میفاوا می فوتوں ارگون میں نا دنیوی دیرول مگ ارگون میں کریمت لانچ ہے ہوری ہا کم ایک گہن ارگون میں عمل کرن چہے گتا ور فری ہے می فوت کا وس کن استے وافے کیرت قران ما رسول اللہ سنت کی ارگون میں ما وگی اسلام دین گے کنت تا اولم فلو ما ایم می فری ہما مستر ما رسول اللہ سنت ما رسول اللہ گے دیرول بم صحابین ارگون میں نا ہمے می گن استے وافانی دیرول گے ہوری ہا ما دانے خاص گتے ارگون میں ہما فاہ کولن چہے ارگون میں گے ہوری ہا کم ایک ویس ایم می ریتی گوتا ادب تا بہٹن چہ ریتی گوتا می فوٹو گا ویس بیان بگیم بے میں وگے میں استام دین گے فوری ہما کان می کان کمال گون منا ور رنگل دے ہا وگین دے امام النووی رحمہ اللہ علیہ و فاریان صالحین می فوی دیوہ بہ ترجمہ کر وا فونی اشرف احمد فاروق محمد
0: صالحن گے بگیچہ
1: ادے ریال صالحین می فوٹو گا ارگون میں گے دیرول مگا عمل کرن چہے ہوری ہا کمے گے مچا ہیں گے نستے واف وائر گا ندم گے ادب تکا ہدن لوم گے ادب تکا می ہن نا بدل وا ہندو کنت تک کرن چہے گوتا کیم بویم گے ادب تکا میں بفین نام دکان تک کرن بی گوتا میں بفین نیا و دیوم ایمی ہن گے رٹے ہن نام دکان تک کرن چہے گوتا میں بفین نا ہیو کون ہتم گے گوتن ایبا می ہن نیا و دیوم وس کن تک کرے وتانی گوتا می فوٹو گا بیان بگیم بے ہمے اکو گا امبین دارین ادی فیرین نام دوس کنت تک کرن چہے گوتا اننا ون لوم گا وس الگون میں عمل کرن چہے گوتا می فوٹو گا بیان بگیم بے ادے میں رسول اللہ سنت الگون میں ایکن کن دکو افوے ہمے کا الگون میں مسلم می کن کم گا الگون میں نا الگون میں گی دیرول مگا عملی گوتو می کن تک کرے وے تو مسکے کرما کی دنیا اخرت کے باچ ور کم الگون میں نا کرے وے دان کن تتا ادے می ہا الگون میں می پروگرام گا گنستم می دانی می فوتو گا گنستے وافا سلام کرم گا دبت ننگن فوتو کے بابتا می گتوں می دکے پروگرام گل گن می بلا دنی فوتو کے ساتے ایک 33 ون بابا می باب کے مولو کی سلام کرم گے ادبتا ایم فرتما باب گا گنستے وافا حدیث تکا ایک مان ہوشالا لنا ہوشالو با دے بانی ڈاکٹر محمد حنیف
2: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الراکب علی الماشی والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه معني ما ان الله اكليك فان الرسول لبي ابو هريره كفان كي بين رواه كمبي اكليك فان ودالوي هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروي سوار وگم وا ميها هينغا فادا ميها ان اسو سلام كراشه ادي

0: رسولائے جا عزت کی کو بات ہوئے حدیث کرویے ریکا دعا لکے مہمان داری گا ونی تین دو ہے ایبور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کرویے روایت گاوے مہمان داری کی تین دو ہے ایک ترین جا عزت کی ریکا دعا لکے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑ وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اور بس فلگے مرادا بہے گتوں امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروموں جواب گا وداڑ ویے ہیوکن ہتمائے خاص گتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑویے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹ میں دیون ادی تمبن دوہ گا امی ہگ اتو گا ہری اچکن کان دی ہدم آدوگن کائے اچک ور اتر نکر میں تندوہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑو فاوے امیہگ گات مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تکوے اکم ونی تین درج کش واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے
1: منفوی فیلوادی معلومات کے خزانہ مسلک دے ایم میں اعتبار کروے باوریا
2: دیہی راجے کے اڈو
1: انہا ساترس تک سالس نوے کلو ہرتز میڈیم ویو اڈیہ نوے میگا ہرتز ایف ایم بینڈ